Bile su to Fantazija opus 9 i Sonata broj 1 opus 7 Adolfa Barjanskog u izvođenju pijanistkinje Julije Severus. Sada se vraćamo delima Fridriha Kulaua, Sonatu za flautu i klaviru G-duru opus 83 izvršće flautista Eivind Raffen i pijanistkinja Ester Wagning.

0: Erđeva Šegija izveli završnu čakonu Planeta i zvezda iz petog čina opere Kastor i Polux Jean-Philippa Rameaua. Bio je to naš četvrti predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Isidora Žebeljan bila je jedna od najznačajnijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora i umetnik svetskog renomea. Jedna od njenih najranijih kompozicija nastala za vreme studija, kada je imala svega 19 godina, je Selište za gudački orkestar iz 1987. godine. U ostvarenju simboličkog naslova, koji ukazuje na prostor na kome se nekada nalazilo selo, autorka ukršta postmoderni pristup i savremenu repetitivnost sa pseudofolklornim zvukom koji simulira narodnu muziku Vojvodine. Selište Isidore Žebeljan je naš predlog broj 5.

Vreme je i da zaključimo našu današnju priču o ćilimarstvu. Zbog svog značaja za kulturu Srbije, veština izrade ćilima u domaćoj radinosti predstavlja poseban vid narodne umetnosti i tradicije, koja je prepoznata i kao takva upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović. Kir Janja. Repri.

0: demo.
1: Jedemo lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten, desni.

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urquizom o radu te organizacije i preneo mu da je vlada zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Macut je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsjednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovarat će se o nabavci 30 novih električnih autobusa. Rusija je izvela još jedan masovan napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, 60 je povređeno. Iz Kremlja je stigla potvrda da će predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Putin i Trump u bliskoj budućnosti nastaviti dijalog. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Varni naši gimnazijalci osvojili su 4 bronzane medalje. Sa priznanjima iz Bugarske vratili su se Damjan Ćuk, Petar Tolimir, Marko Langović i Relja Stanišević. U Bugarskoj se je takmičilo 140 najboljih učenika iz 15 zemalja. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u osmini finala od 21 čas igraće Portugalija i Španija, u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Vreme sutra oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20, dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom o radu te organizacije i preneo mu da je vlada zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Macut je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsjednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je i da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa u narednom periodu, razgovarat će se i o nabavci 30 novih električnih autobusa. Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio je da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema ulaska i izlaska da bi se ublažile, kako je naveo, privremene gužve na granicama. Lamer je naveo i da Unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, uključujući i nedostatak osoblja i potrebu za boljom tehničkom opremljenošću graničnih službi. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20:00, a prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, mogući u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevna od 24 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: a nazovete jezike koji su, da tako kažemo, dio ovog onoga što nazivamo zajedničkim jezičnim prostorom. Dakle, ona postoji, šta znači van institucionalno? To znači da se knjige objavljuju, da knjige putuju, nažalost moraju se objavljivati u svakoj od zemalja pojedinačno da bi bile prisutne na tržištu. Dakle, u tom smislu taj postjugoslavenska književnost ovisi i o tržištu i o interesu izdavača, a potom i publike za određene autore, rekao bih. Dakle, nećete nužno čitati u Srbiji novu knjigu svakog važnijeg hrvatskog pisa i obratno, ali neki pisci će vrlo lako prelaziti granice, ljudi će ih čitati, kupovati, pogotovo oni nešto stariji, rekao bih, koji imaju više od 30-ak godina.
1: Kritičarka i moderatorka debate Dunja Ilić navodi da tržišni zahtjevi onemogućavaju da dela hrvatskih autora u Srbiji i obrnuto budu prisutnija. A o značaju razgovora o postjugoslovenskoj književnosti Ilić ističe.
2: Postjugoslovenska književnost je pre svega književnost koja insistira na vezama koje smo imali nekad u Jugoslaviji i koje i danas nesumnjivo postoje, a koje je nekako mainstream kultura, koja je pomalo i nacionalistička ili barem nacionalna, nastoji da prekine ili svakako ne održava dovoljno. I zbog toga između ostalog je važno govoriti o postjugoslovenskoj književnosti, jer koliko god to bilo nešto marginalno s tačke gledišta prosječnog čitaoca, zapravo svaki taj čitalac jeste u kontaktu sa nekim takozvanim postjugoslovenskim autorom. Naprimjer, sad smo ovdje pominjali hrvatsku autorku Doru Šusić ili srpsku pesnikinju Radmilu Petrović. Dakle, u Hrvatskoj su čuli za Radmilu, ne bave se time da li je ona nužno iz Srbije ili nije, čitaju je zato što ih zanima ta tema. Ali mi smo se danas ovdje bavili tom temom, baš zbog toga što nije sve tako jednostavno. I Radmila, koja je već godinama poznata u Srbiji, poznata na internetu, tek je pred otprilike dve nedelje dobila hrvatsko reizdanje. A sve bi to bilo drugačije da postoji veća komunikacija između država, da postoji veća komunikacija između kultura, koja je ipak, kako kažem, politika ipak jako utiče na te kulture. I dok god mi o tome govorimo, mi se na neki način suprotstavljamo tome što je nacionalističko, između ostalog zato je i naziv ovogodišnjeg krokodil festivala Disobedience, odnosno neposlušnost.
1: Pored debate čitamo li se, dvodnevni program ovogodišnjeg festivala Krokodil činile su promocije, radionice, pozorišne predstave kao i koncerti bendova Fronta i Vrum.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Eko.

Čuli ste kako je bila na koncertu Dominika Wollenwebera iz ugla Dunje Savić. A Mateo Stevanović je pratio dva koncerta u okviru ovogodišnjeg festivala Orgulja, austrijskog umetnika Martina Riccabone i nemačkog orguljaša Julijana Emanuela Beckera. Naravno, nastupi su bili održani u katedrali Blažene Djevice Marije.

A nakon ovog osvrta Jasmine Mihajlović i priča o Novosadskom jazz festivalu slušat ćemo prilog Srđana Teparića, koji će nam predstaviti novo izdanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a reč je o monografiji Katedre za muzikologiju pod nazivom Izvan koncertne sale, to jest Beyond the Concert Hall, kako glasi naslov na engleskom jeziku.

Aktuelni objavljena su dva članka u rubrici nazvanoj Od koncertne dorane do virtualnog prostora Biljane Leković i Sanele Nikolić sa Beogradskog fakulteta muzičke umjetnosti. One istražuju fenomen TikToka kao neočekivanog prostora za promociju klasične muzike, analizirajući kako kratki viralni videoklipovi stvaraju potpuno novu digitalnu publiku. Katarina Mitić-Minić bavila se izvođenjem muzike iz videoigara u koncertnim dvoranama, pokazujući kako se ovi simfonijski spektakli uspješno obraćaju mlađoj gejmerskoj generaciji i vraćaju je u tradicionalne institucije.

umerenost i svojevrsna interpretacijska suzdržanost bila je odlika i nastupa Olgije Marković. Ona je svirala tonski i ritmički precizno, pokazujući subtilnost u piano osecima, sa pažnjom gradeći fraze i sviravajući svaki ton i razložene akorde, pripremajući ih i slušajući njihovo zvučanje. U tom smislu, pauze su bile sastavni deo toka u procesu kreiranja raznobojene slike bogatog dramaturškog sadržaja.

Do pre par godina najveći broj industrijskih radnika poticao sa sela. Ti ljudi su za čitav svoj život ostali vezani kako za seljaštvo, tako i za grad. Takav je i Mlađo Malešević, rođen u selu Vagan na obodu Glamačkog polja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.